Rè gong rè gong ni yang yang zhò, gong lan xin xiu ba tò xin zhò sèr. Xiang la zhò mò cè gà yè tòng wì qiang tò mang yì, rè zang bò mò xì ba dè, nian dè jè nian guò.